0: Fatiha.
1: El Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.